0: phan phụ nữ sinh năm phụ lang phụ sĩ cái nên là phụ nữ itum đặc đôn nặc đôn này có son bang thích bị cái này họ bà cô soi soi itum bơi lông itum khẩu sinh trang đôn ta bang đặc sĩ đôn phụ itum ta son bang thích bị này phật nề hi này họ phụ một chỉ than nó sĩ tôn thế chỉ vài năng ngắn đôi thế ta son bang thích bị sĩ isi megajan bi negajin bi na ningkan sek me pa sela sur bangke amen ki je milur milur pa megajin si so e pa tolo de go pulon de yo amen ki milur pir nang pulo te ko man lo tok yo to sala man to ko lo ke ga du ne nu ten de tek tek nu de tek tek no de tek no ko ali lun te tok non dang tum ta hal son son tok non tek an to mi mo bang tek bang pu pu si he di bang tok sin ke wo sumar phan thích một chút cho phan bê tóc bỏ đi lo, bên là bỏ ra cái băng cái thích một chút đi một chút bận bôi óc đồ một chút bận xí là ta cái này son sọc xin cái ắt tu mu lo, cái là cái này là son à hiền hiền hay tóc, này ta tóc đúng lo, đặc hơn này chúng cái chừng chừng nó số,
1: hala bằng số mili rồi long, nàng cái tóc un chừng cái copy lo,
0: này cái tóc un chừng hay nàng cái này luôn rồi nàng cái nàng phu cái này isia akhirir hadi
1: hal so akhir jinan ning tulang ma
0: ne an do edi lo sida lun ram nang karam nang e ke jing thura lun pu hadi claim ram nang te nang e ke kang thura a dun afhan pu son ri na song ge tok do te ta e te ki chali pu te pu mi ko dine na pu son ri e i ro tu pen ge na e ke ne la nang ni pi he lo pi trên năm phát chi năng ni pi hi lu lâm ni vật e than cái phát thi năng ni pi hi lu chu lang ni pi phát thi po son si hơn so hơn so nạp à cái này hi gì lo nó son si tọc bom si hi đi cứ lên
1: à thế là so mi lu cái nín cái ni si hi ni phi miệp chọc mà mất tăng tê car bom lo
0: ni nín cái đặc biệt bằng duy mất phát sinh đi son này kem lo second đi son cái là cái này mua bên nhà bom là sụt vô à cái này a pu la he la bang khadak si dolang po la tum la tum ap e phi da second edition da claim dang to pu mal la da a phi wang yu man ge claim wang de ma si chi kap dak lo la si ni ni chor Washington kok lo khau pen si la son ki tok dung ki Charlie la ke 1960 ke de school a lo bin tani la so si ki Charlie dun la son ki claim ki tok ki che lo ki tok Charlie dun na pu de
1: biju biju me kenang penang ana lo tok lo no an pang ke tan on te pak plike bak tak susi lo ke tok tang ta lapen publish tan ta e ke paklang le ko anone manuscript ke do la bang ke ni jini ne same pak plike an susi kita pa bang pe no ke rada long ahong jai long paklang tang lo tang te la halam milura long halo ma jakom ke chilong cheng nang je lo tok nang ji pula pu halo matang te nang kuru du ma mane long nang ke charli dun
0: la lo cheng cheng e la milura long cheng cheng dun hoi lo ama sila so a lugi tok e pena sabo bo ining do ko ma si mithang tok thik thik sita kupini a kapri kapri ka mi hari la son ki paklang so bi talam sai long ki tok dun pini ne son son du ye la pu hai hai e pini son son ya tumu ki tok dun du pini la pu hona e sa bang a ki sar tung ki than kang alam thi son son ki tok dun du la sil hai hai tum a phi klembom klembom lo phi ini là mu bên chỉ thân vua mà là so hút được son thì hả là số thì chúng lúc cho đi đến vua mà hút nghe cát vịt trong vùng ta hả là đặc của pin aron khi mi bỏ lọc khi môn năng được cọc lọ thì được phô năng được cọc lọ mà xí là so một khi môn năng được cọc lọ cái anh kia là tu bằng cái thế là aron bên im tu bị lo chụp bằng bồ sĩ bồng lông thế răng tu pen khoe sinh thế răng tu cái đôi với bằng đôn bồ sĩ tu pen sinh vai gì có son lên đẹp hala dak kene itumge bangla son puloi te itumge son do dun rup tong ko nang kuma man te ko pisi nang kuma polam bang sing wai do so ho ruhini be pu em non ga bang relo so ruhini be bang secretary lo si karbi aron ni pareng me puta hala dak sing thula si bong long terang tung do rang ke terang pu do kho sing long ham mu da tung do sa sing terang mu da tung ma dak dulu hat me si bang rum si karbiaron pa dia mai pusi alar meeting do sistem tak son si ke do ji mai si mai aku pusi mai ma padak sing wai dak dulu masi la da hadak sing wai lo masi la so ke sing wai pe mat hala dak pen mu pen heri poson si asawar sai ve de lo sakuri churi nang kok
1: kala
0: মাসা করি চুরি।